esika ebian ke ya busua ebian ke ya pempen so bia unuma sua modin madura enka wo nka ho nanso se adom